Degenerat White Keys sta Dominic Fike for Bay David Pali je unekal dakle u Alerba Felodu. Bonju. Win with Hyatt Centric. On Bay. U jagën divorës e matullë dhe në sena kellek që weekend dhe marë kompletament kollosh hazim, pal për esempio nsejtë e qivet të dartia, kjo forësi morti koll shimkien u gjarash hajtë partikolari, pal për esempio elbule klik elfu e klip, by the way, jena gjili gjarët dhe në hajtë, so well, me la ahna, sërën kërën edhe në të këtë qansë të tërbahu weekend break kompletament qenë, grazie al Hyatt Centric, al danë, il weekend stess. Li sarko lo ktamel is da, tena atmana bay breakfast nuk ma Jamie u anka went to describe lom le storia tia fu il WhatsApp 99000897 un bat bil possible talia sul le storia tia ku terbach dan el weekend break. Good luck bira e John Stack pal day mi ritorna ad felodu. In my head.

Ed Sheeran flinke mal Justin Bieber, der kennt I Don't Care for Way. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Dhe kul kompetisioni ta Free Film Fridays, lëtër gjatë të rëtorna ju me në ohë rabis il Gjimor Lofsinar, wa të Bay Drive, Marajon O'Gailan dhe këtë qansë dhe të rëbahdo në par biljeti kompletament pëshenë. Alkuanëm kë film lë palësha edhjën të era gjawa lidën cinemas, hap në films lëjën të zgur mërë forës janë të këtë mërëtara, pa për exemplu Mutiny, aparte me nek Spider-Man Brand New Day, uan ka The Odyssey të hatë dhe Christopher Nolan. Lë kollo këta amel, ua lirë në shile këta ta il film, lë Rajon O'Gailu kollo malik, dhe kënë të lirë në shile këta ta më tajep, me la il biljeti së rekonoti, jak lë inkludu it drinks, uan ka il popcorn. Ajle inti, shantë të gëzon në këtër pështë të spëqa il gjimati, jak bitaj

Kjo ata Another, your former number one nuk all al base të forti di ka talk to you fo, bej u atin se mu Lena Dermin a unë të gjenetore dau se rekuru e div pajiz na bëshiatu DJ set e nori mi mandish dubju li se rekun të algjenda ku e këforsi në të forsi e title në fitom ha ndë hafnës pejes palisa danu a chance tjak li në frankaw le kollo shari shista i kulli inti u shat min sabek të moru të raure na der kompletament pëshej al septembru rigjej U kur me dhe tamel, o dhe atent të rejt në rrisëve në bej, malli tisma. Da kër kju të message, bëshin të dhe batinda message, important të hafna batinda message fu 99000897 fu WhatsApp bil kelma another, u jistaj ku letrën dhe më batna zdurile ku në të tërbat o këllpar. Biljeti kompleta me mshej, gjurin në franka homlok. U kur, important të stay tuned ma të lëgjurën e të kolla, mush bej breakfast biz, mankjë wat bej drive, wat in mid-morning, si jistaj ku li anka instes,

Sot të kufiqiali me në Toy Story 5 ta Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Edhe nëse mu Toy Story u kolë të nësishtë në matullë dhe në weekend se rëkunau National Cinema Day fë cinemas maduar Malta u kolë o dhe në uaqën së tjak një ta rang ka film Spar Spider-Man al prec të 5 euros bis i dhe shejta bargain i gjëviris ma mëndi al harxhe dhe ali al familia kolla o shej shej të franka shahaja u kolë.